0: meti khoton todo mi tole emi ena tenu mi me bi bo won emi nu khulonu wekete mi ton fraternite utu anybody akru no zangbe gawe meje geneme dagban bio bio kwenu
1: ene mi da ho tori won do kule lo fetu ba do khoton todo mi tole
2: kanji khoton to minatun do sensa do meto eru azome hwe o lesin meto eno ilodo college roji lafia bro pla kufie e wa ro titimenu vi to podo vi nopo e banaso vi etan le do azome hwe ye deleton do we ma khome eyin hwe afo ko atonukun lopo hwe afo ko atonukun we go tan eru na bewe dinle e wa ro titimenu we do me do topon nu nu wi wa do potin din bonu vi debu ye deleba na do do nkan yi ton we ma me lo azome hwe ye deleton to bonu ina yi vi ene lo azome hwe ye deleton de me do topon wi wa do po de tin bo ina blonu vi mo nkan ton bo me do topon wi wa ene o e natin do e natin do e lundi do 31 août 2026 e do gantan ton men pepepe hon mi natun lo men do topon nu wi wa ene o lundi we e do 31 août do gantan ton men pepepe men do topon nu wi wa ene o e ka kun pla yeme e me vi eton le ko do azame hwe nu konu konton 6e ton e kaka je terminal hun wi men letin di bonu o victoria eye eko do azame eko do azame iwe bokro ho e yin honu konu konton 6e e kaka yi o terminal anatun do chobonu vitwe na be azome do roje lafia o tantame wede bo ina blome do topon nu wi wa ene oni bo ena tin o teni gbe eyan zan gbanu kuno pogo avivo sun ton e ewe me do topon nu wi wa ene on de ye me ko blo ho aizeme do azome hwe roje lafia ton ye dele o ye de me a me ve ko ime yo bogo si azome hwe debu bona si hu be azome lo gan ye dele ton le yo ewe me do topon nu wi wa ene on ede e ka le ado titi me do elegbe kan do nkan do we ma me o wudo azome hwe ye dele ton kaka ya zan gbango o avivo sun eme mi le bolu akuno zangbe inwe e hun o azome hwe le sinetan roje lafia e wa kon fi bolu titi menu vi topo vi nopo ero ye ni wa do vi eton lesin nkan do we ma me na do monte bonu e na do ye topo bonu e na si wube azome bo mi se botun do mi na ti mi nkan ton toro mi ton

0: alo me do to pon wa ton me si ku ton gbon o e yin atewe we ni di na ni bu na fi mi o ta on leji hun ko to emi bi ene a nu we go emi bi obo mi ro atepa gan bi o e lo jire na si ku mo tin bu na si wa nu yi o ene do jire fi e de din yo le ndo jire yi kon kan ji o le ye me yin we ma ku kon to bu kado o bakasin khame ton ele do no tin lo kuro baka ton bo ene o ye de lei no yime bu no si ku mu lo gunton le aso wi gigan gunton mo wale ji le fi ene o en bo ni bo en do jile si ku tin popo nu en aso we ma ku kon tin devu e so si so tun tin lo ton bu no jile ye me en me bu no di gosin ton kaka bu no wa te yo ye lo ina si ku no si wu du mo won sin le yo ene nde bu no fi nu ku mi to me o ta on le ji hun nu dede bi ene o ya tepa gan le kaime bo yi gbenu ne bi ku do jire e ko do ti yo le emian dogan bo le na si gbogben tuto me na sorote bo uve ton le nu e mo uve mo e do ma pon pa ko yo le ena si hu nu buranje kun gbe ma je o gan gbe yo emian dogan ene ton mian tun do jire o ye mian e kwa zanu ye me ma ku pon to pra ku to ton le me na ko ra ti di mama chabi e mi yan lo ren bo e tin pe men mi do le to gan romia wada yi wae dire gon yi le mon mu won gbe yo mo je me e na mi ne bo mi se yo mi ka tun dojile mi do na so do tun lu pu mi fi do mi lo mi an si ku do to o ganji o to gan e mi ka tun dojile e ku in dojile we ma ku kun tin o pra ku to ton kede we e no ta ta gbe so ene ro ku mi an tun jire to gan romia wada yi de so ele voyi do to wo mi ton da ko pola ku to ho ton nu o zon bo e don e we ndo jire le le ro yi gbon e o me to tu o hwe e e a che ku pa obi ro jire me de do ku to re bu mlo me to le magu ma o fini an e re na to tu e hwe tu bo ndo jire akwede we yi du we ne re na le wa le ni bo ina wa suwe mi atun lo jire nu ene iba do na tubo e kale voy pon le medele no ton aso gbogbo bonus si hu idoto we ne on be lo sin do akọ wo enu ro ve uve dede me bonus si ton are yo we gbe me na ho e ton bo idon ene ka do meti we tubo idon ha ton idon e mo le le ro igbon e bo kan si do mo je me le e wa don gbon e nu dede uzo e wa don yo e we zumbo mi ya lo ren merci nu pro metode a ho professeur Didier Julien a dede mi e kwa zan toto we da ho obogu aliburi yo to e lu mo je me na ye ton san pa ho e doje ku jo ko se bo e no jire mi do jire to mi tun do je to ganja toto we da ho e ne o mi tun da de hun le ya gban sese yin bo e mi ro di do ele ji le toto we da ho e ne o le mi de sulo ajiji mi o e mi de mi ku tre tun mi gbe te se ho ti o le o mi a mi wa si mi a do ya si ya do mi ko jile le hu a fo do o e ja gan mi ton le ji wo zun pra pra e mi le lo mi tre do le na wa gbe bo yan se ye me yin la me na gan ji so a tole do o ka ni sin ko yo do me e ne on to e mi de bo ajiji mi ko we wa do mi lo jile le e so moto ton bo e ja we toto we da ho e ne hun pra pra we e mi de su lo e mi wa fini le ji e ka wa fini yo le ne do yi gbon e de su wa pon gan ji le eno totu mele gbon e tuto meji on sodo e me mando mede abo wa tuto kwe e ka tuto ji enu bo ya ji mede de tin bo ina wa tuto bo ina ke kwe bunun san ko akwe to no vo bo eno sin to akwe puro nu ko bo ina su tu bo ina puro fi ene on we wa fine yo apon le nle bi kiro igbon e yo en bo blau ni le ji bo te ne mo e de pe ta kene de ton sto tuto mede da yi bo bo bi ora jire nu e aso e wa sin o were we nu le ni do raton mi lo we ma kwa jile ji hun le ye totu mele gbon ma sukwe mbo mele ma sukwe me gbon mele ma sukwe gbon e le nle ka yi gbon yo ni do bi kiro ma ji hun ene o le ye me ime bo yan so pe mi to le me mi an san so ene yo emi ko so bo e kuro aso ene wa we bo ma ni ma me ti on le na so se di le ji bi an si do mo je ton mo ro po je e da panu me de de sin me do fine bo e tu flavo to e totu ye bo e ma o mo kwa boko na yo le elevo dapa me le na si husu kwa ni le gbonu yi gbon yo e wa ro ko ne bi khuinu e po di ene lo jire ni fe o le le bi khuinu we ma kwa ji bo nu de wa mo fine le fe o do khani bo nu we de se de ni we o le e na asun ru po la so de na wa e apa ne ko yo e na wa asun ru po e we merci nu po me to gan o professeur Didier Julien a dédémi et quoi ça nous toto wedaho au placuto bogu alborioyo et waï me waro titime rakpaine hui do le ton poe melelo awatija da hue goye yemeyang azuzonombo toto wene awatija da hue kwe goye boy to kuntan rogile de debo apom dien bovinumentown mumo rodion et de ayan for da hulu kubo to gan rumia de wada yo et de rakpaine kwe boyin bovin yibuja rumen ye tambo et dog betonino akpaine kwe moro kwajen dende ka kwido yeme yin lamina kan yiso ato le yo yifo enre bi kwi budu khanu yi bo tuto me ji na zon afo e na se hude bo na se hu yin meme do yi sie yo e na se hude yo mi atun do jile o mesi nu pomeda o mesi nu prometo e kwa zanu o tuto hu da ho o bogu alborito e o professeur Didier Julien adede mion et wana mojene bikwiru aso gbeche dari lo medical fagrasin hopotin wo mi seyo mi tun lojire mi aso do otomenu do popo mi me bikwiton mi agosin o apa ene kwe luo mi kan gosin bi degbedegbe ado mi atun dojile gani gani sin o kwiyo asan we go die ye home mi de kontin bo yiwe kezande yin bo nwe temeteme mi atun dojile ahosu osina buko eyo eton sin kho eyo tome kho tome tonton sin ton mi atun dojile do na ifo yesu dile do gani kwa fo kwa tonu ku go loton eyin bo dada edona ni mebuna ma fo yesu dile yesu dile yesu we kwedo nu me semi ton le bene to ton le e si takume hum dada ton home yo eyin mebuna si hu bon fidile fidile ne tuto mene karo na igbo ajo e wozo mi yan lo en we bo jino to e ton moda ho muniru o ta o taso yarima e mi atun ojele me buno ro po eyin e o taso yarima o mi atun ojo webojino to o dada o nikiton ton eyin mi sepe bo kan ko pere bi edo yesu we o dada ro na fo e do tuton ye ton wenu esi apa we e wa do mi ajire ko jo ko si e bo nojele e ma tun a e kuno tun o le jile nu dada to ton sin ko e ton mi o komo yesu dede na to be fufo ko e yo eni nu kon kon ton e na to huwa fo do eyin o sepe da ho to ho meton e mi o mosque central bo imam central ton gon e na yin me na ho afo do fune bo imam we e imam le fune yo na yin me bonan si ho do de gbedo ji do ma khaye weni e no gudo lo mi atun do jile o file timbo e no yo tiam we na mi atun do jile o dada o waran pe ton gon e da ho su we yin me bari ba baton le ton gon e we na ho afo do bo ye su yesu we je khayo na fo eneni ene gudo apa afodi le atongo ene da jire na khu afodo yo eyin a khovi we dede mebo yin oni kiton le boku yo ene khu afodo yo ton eta bo yesu de alo ye we de de yo ene afodo otin ene me ene gudo lo ene yin mebo na khu afodo eyin yo o paru monton esi yo ta fini bo azo eyin ye ko eyin abi nwe nu bo yesu eyin yesu be na fo fini yo e na fo ene bi kuleji fini go siton e do na huwa fo do o dada nu kunu konton eyin ni kiton e gon bo ene on fini on e no dada o la fiaru e yo na huwa fo do ye de legon bo yesu eyin yesu fini yo mo ro po je na fo e do fini e ko tri le lo e na wa yi eyin o dada ho me khoho fi no du gani ko yori dai bo ise donald din bo airo bo wo mi pa kho wo ya devu de pepe devu wo wa ro kho ene me din yo ena huwa fo do no tin ne on bo fi ene we na je ko iro mo an bi odo jire e kun do jire juro mene mi ton ezun bo nu wale o ise donald luo le huzu huzu e due o bere to re din we zun bo e to se to nu e bo dogo fi ne on ena to yi khaye we fi ne mo na bi onu me sendi o fi ne jire e kun do je juro mi ton ezun we ne o ene gudu luo mi atun do jire afo for the thing. But ye me yi me. Buka yi o tada le yi lo ta jiyo yi na to mo. Tada o pampilu ton. Bo ye yi mi hati no jile yi na le vo yi ton. Le subu na vo yi biyo ni le ni le ton. E no gudu e. E yi o na. Homo me ton yi yo. E yi le suro yi na wakon ton bu na dokbe li. Bo ye me yi hosu teme teme. Buka do a tye ton gulo le yo yi lo yi na dokbe li. Bo nwe yi ghen wani yi teme teme. Ma lo je mi ne bo yan duru kuyo na yo. Ina khen bi khiwani hun tuto meji onuwa eyo hometon bota da ton si khoye ton me bonasi hu fo yesu le yo mojemei we bujino to ye ton me la kho omuniru e we bujino to ye ton yo e donu mi ne bo mi sebo tuno ji mi so do tonu po mi khiton mi katro ni kiton mo ra so pe mi ton mi se do ton le yin le ro yi gnu e teme teme on yinado bi ku donu mi e bonado si se do mi o mi ro mi kana mi se je wa ne on mi kana kwisi ogbere a hoto tromito evore dio e somo ne buda satome anuku epe na mi do khori no yesa pa ko yo ene o fobi ne christian fo setin e we kai merupo ya faton die buru alo bo mi esin tegbe ni to gbe se do mi me me buru to mi ndi ka ye gan lo me yin me se tom ton norbe de wanu a kimbo adien no gbada wule ko tin ton fi vo je ndi ne ma to gbe se me wimbo kanda mi lo jire ho ma san gagbe ye gbada nu gan ta to me on no fi mi to anago le de no fi na ro jire mo gbe to ninu po kha mi bu bunu daja ni san ye so gan odin cheju kan re a photo me ene on mi an se hota clink clink le do to su me jo sinu amo le je gbada wo le ko ene khori nu je yo mi kana ko se gbere a je kan ta to me so ne lu po jo ene on mi kan se yin me se tam don no be de wa nu sin bi mi to wa te jam don ni san bye bye
1: Radio Fraternité 96.5 MHz au 24h sur 24. Oh, Radio Fraternité, au rire du premier de nous,
2: Radio Fraternité, yedi.